دند دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامش رو بهدار بکن، دنگ قامش رو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

یاره م پر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه او لب شکر نازک بشر جبهت سحر کاگل شبه شب کاگل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دکف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو ختان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال او نون و دال اسم جلال بجنا شپال یک تا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بپردهو خوشمعدهو یک وعدهو پر شفقبه

0: عالم مخرب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مال مخرب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفر عدل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مال مخرب. گلک سوتم گرم کباب گریه به من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son sözlərinizi buyurun. Bəli, son...

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزارا وگی بدر و خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین، یادگارگی مادو ساسانی، تسان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ددور، ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، وقتی ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

جوان وزه دا ختم سری بر جوان دیاران وزه بسر کلا دل خودم جور بوم بیساج خمان.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دویناتو نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه گو
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: درک کت پاچه خودت ختم تری سیاره دیجیت باش تغلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقر سیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه همید
0: همارت نخوه احوان چون بریش که ده
1: او نجمه همید هر داکه وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم زیش انجت نزنارم ای باوید بر هر بینیش
0: ببردانات نزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، لیه بیانه بکن.

بله چیکم دی دسته دی اج من خون خاری غداره و یاخ بله چیکم

یک دی عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله دی یک بت قلوبان دل برک دل دار بس من دبن دا زلفک دل دا بدست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نینن قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من ده باغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من ده باغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علیب

0: عالم خراب. جوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. صوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخ و چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهر زورو آمدی ای کرین سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

ये वंग ती दिले वंग रश ये ख्वाशीन ज़रूर शियार करें बाबू ब्रा कुश्तन खुश कुदाइक बिरन नामुसे शरफ़े रसन शंगाल नामुसे پیشروجه جیان کردستان ای که جو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستره ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستیم اما بو وکه بهشت که آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی به پاریزن هیویه بلند بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خدان جیانه یان کردستان یان نماد یان

0: گوشتی وامی ریشکا لسر گراره چه که امو زارو کمی بخون
1: گراره چه؟ امی گوش سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابددو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت رسیاره دیجی تو باشته غلیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعنعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایسه خوب بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: هم آبتم نخوه احوا چون بریش که ده
1: او تا چما آبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم ای با آبید بره هر بینیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

رنگ شرکو هر نشر او ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهر زورو آمدی ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی زو شیار بن وک جگر خون گوتیه ام هر نشر مانه بس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی

0: گوشتی وامریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات نیه تو بی آراستی اوایا نیشه تایی از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریت قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت خدمت ره سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا بوی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: زی سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده ها دهر
1: نجمه هاوید
0: همارت نخوی احوان چون بریش که ده
1: او نجمه هاوید هر داکه وابی نیجا
0: واللهی زانه کردم
1: ایم جیش انجت نزنارم ای با هاوید بره هر بینیش
0: ببردانات نبزنارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نلحف خینین امره مش خدیره از ایم ریش که وابینیم

دنگ و دنگوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت که هیبیانه بکن.

کرماشانگم ای خاک زیرین، کرماشانگم ای خاک زیرین، حوزا راوگی بدرو خانقین، جگر گوشگی ایلام دیرین، نشتمانگی فرهاد و شیرین. یادگارگی مادو ساسانی، تو سان شاریل گشت کردسانی، کرمانج بید سوران گوران یا کلهر، تو ارای ایمه هرمینی ده دور. ناوت سررستی تاریخ ایمس، و بی کرماشان کردستان دیچس. وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، وقتیگ ایمه کرد رزگارمان بود، ایلام کرماشان داشدارمان بود.

0: من خراب جوان گویل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب گلک سوتم گرم کباب گریه بمن صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب بهش گرم زلف طرش بس کس یا بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب بکیف گرم زلفت رش بس کس یا زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب
1: Surprise. Wait, do I know you?
2: You use your Discover cashback card to earn 5% cashback on restaurants all quarter.
1: Yeah.
2: Now, it's payback time.
1: Whoa, hold on.
2: Go ahead.
1: Oh, you mean my Discover cashback.
2: I told you there'd be payback.
1: You know, you have a weird way of delivering good news.
2: I'm working on that.
3: Activate and earn 5% cash back at different categories each quarter on up to $1,500 in purchases.
4: Terms apply. See discover.com/5 for details.

چرخا فلکه هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامد یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداره لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

سیدای رستا ادین. اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دنجی بو هدین. جبوز خاماتی بو تد بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار. داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی دی ویدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، مند بزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گلدی دکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو درج حد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمن من بن ملا، پشتمیر من علی به

تن روی وان گرتی دلی وان رش یخوا شیرین زاروک شیار کرن باو برا کشتن خوشک دایک برن ناموس شرفه رسن شنگال ناموس پیش روش جیان کردستان ای گجو خورتن مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیشمرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن اید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیدن بر ندن و بر خوبدن بر خودان جیانه یان کردستان یان نما یان کردستان یان

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تی زلامه گوتنام نابده دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات تنه یه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خود در خدم تری سیاره دیجی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنا عن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دا کپه وی سریتا
1: هم ها والله زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایسه خوبی بیده ها دهر
1: چما آبید؟
0: همار تو نخوی احوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر ده که وابی نیجم
0: والله ازانه کردم
1: ایم جیش امجه تن از نارم ای با آبید بر هر
0: بینیش ببردانات نبز نارم دهر
2: یا با نهف دو بردین و نلهف خینین امر امش خودیر از امریش که وابینیم

0: Sivan Peale.
1: رنگ شرکو هر نشر اف ولات پایدارو سربلندو بی خودی صد امانت ای برادر وی ولات برندی تف بهشت مرگو دشت قاز و قمری تم دناو نا کوی دست مجارک تا بخوین آو ندی دست بدن هف ام بچک تف در کوین شاخو چیان کس نمایه جارو بندست ای برادر وی سدی افسده بیستای ایرو چون ازمان بلند بلج کردان کس نمایه دیلو بندستو گیدی تف در رابن وک برابن جورو جیرو راستو چپ بختیارو شهرزورو اردلانو زازو بختو سرهدی تا بکنگی امد بن دست نیاران ور بجین سر بلند ملت کرد ونج خو ناکن فدی سرخوبونا وی ولاتی گر بخوینه بسترن و بمینی او جبو ما تا ابد او سرمدی. کرد همی کرده چه بیجم درسمو شنگالو تور لورو گورو زازو بخت و شهرزورو آمیدی. ای کرن سالارو دیسم وک سلح الدین چلنک وک بلنگان هرن جنگه هاتی دورا احمدی. زو شیار بن وک جگر خونگو تیه ام هر نشر ما نبس اف زورو رنجا گوش دست دجمن مدی.

این گوری که جمعش بانه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد که فنانی کلی از کوایی لیو تانی که فنانی کاغسه در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حبر قلمایی درانه هول فنانی حبا مرجانای سنگه سپی فنان بله که برفشیای بینگولی سپیب که لطگی چیای و لذره هول کتابشیا شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جسور رو سرمای عمری مسید ایک سال بچن تیل سپیر چنام فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش شباب ازه و اخو کم گلی کن دی جینارو لا لا شانو تبرجي أبي وأخرك بدورانا في الدنيا يه إذا غنيت هالي أمزلي من درنا تهالي أختي يا ويلتي يا هيلي تلي ما خاي لا قندو أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي أي از این ویس که بینید تو سیر بکم آن خراب و تو دینه خواب ده حیات دنیا خوش آبابه از این در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویس که بینید قواد مرم ببیجون تینی از ششتم ویس که بینید ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی سر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خواب دیم ویس که بینید دامشتر داران داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا ببیجن تیلی ترقینا ملدا ببیجن تیلی تیسر شاده ما خشان لکرم ببیجن تیلی بشتا خومدا بکرم بیقیدا شاده شاده بکرم بخیلی حسانی دا بزن کردن بوشتا جا خشان

مشترانه گوتمه را سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکریدو که ویلی و تنکه فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حمر قلمای تو سیر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیش آشاره و حمایه صورت تلیا مقرنشینه هی نبونه سر و سرمایه سد یک سال عمره به چند

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چارده سالی بکارو بخیلی هفت سالی دا بردل که بدل ایم بوی چاوا توزه خسار کتی مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینید تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هفت سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون تا دو عصر جبونا را مستانه که کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هفت سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشت دخازم قربی قاره نمرده میره

تراب درد خلق مال حال و تمل دنیا لگی چاوی مجوری رحم خودی لجیر لسیمای لنگی تی فنانی جار اخو گریده لقایده ی قول زیر رفت ناد که که وسی جرگه ی تراب بسونگم افدست افدو بین زوزانی ما درباس بی زوزانی وی هیوی گمانمش خالق عالم رب جاری میره دمیره هی مراد بیدل جانو که جامی را رحاصل نکبوش بی فایده ی تو را به میل دست افدو بینی زوزانه من درباس بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کنی مال بابته یه بکن کیف حنه گزه و خواه دنیا لگه کیف اخوه یه امر مسید یک سال بچند تیلیسی بیلی چنه همه پیدا من دیرسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آنه تیه

لی هلبسته جدیلی انجنگا آزادی را شیرین بریندار بازن ده قفص ها حسنی دا گرتی بدلو بریار وانا مزن به هستا اوین وان و گریدان وان بر ریبرتی و گلی خوارن از به استرانی جوان را

0: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زاروک امی بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلام و پیرک دوینات نیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چکم
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خود در خدمت رستیاره دیشی تو باشته غلیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چکم مقرسیته
0: کچه بناوه الهی از ایتا بدن بر بکسا از ایتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتن دکه به وی سر ایتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چکم
0: ده سر برنجه چکم ایتا خوب بیده ده دهر
1: دچما هبید
0: همارت نخوی احوا چون بریش که ده
1: او دچما هبید کرده که وابی نیجم
0: واللهی زانه کتم
1: ایم جی شمجت نزنارم ایگو هبید بره هر بیش
0: ببردانه تبزنارم دهر
2: دابانه هفدو بردین و نلفخینین امره مش خدیره از امریش که وابینیم

یاره مپر نیشان و سر سیماج در دیم کوکبه اولب شکر نازک بشر جبهت سحر کاغل شبه شب کاغل خال فلفل چین سنبل داوا دل من غفلتی دی قبلتی وک مهدتی سا غبغبه من دی بخف صحبت بدف شاه نجف فنجان دی کف نوننج ینگ بردان خدنگ و پرج تنگ شیرین لبه دانی ظهور دیمه بنور خالن دهور جاما طهور ساقی ورین جاما زرین او سرشرین جام مشربه خالو خط شخ قامت مجوه کت بو دست خط هر دم جنو دل فید او او عشق سو دا موهبه من بی قدار افسر و شار عشقا غدار سختی ستار مهرابوتان خالو خطان صندوق خان او مقلبه دیمه بخال اونون و دال اسم جلال بجنا شپال یکتا الف نایه وصف من عقل طف لی مذهبه حتی نمام سالک تمام شیرین کلام مادام جام به جهد قط تن امر و خط هرچک و مط لب منصبه درماندهیم حیرانتهیم پیرانهیم خوشبندهیم زازا بسر دلجم وکر در حق مپر ارزان مبه برگن گلی او مسکلی هر هر ولی در حق ملی بی پردهو خوشمعدهو یک وعدهو پرشفقبه

دنگ بودن بش هنر و هنرمند هلبست و هلبستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو سریع انترنت هیلی همه بکن.

0: البراق عيد البراق قامت مثال وين زكاد الهجار دش خندني كرم بطل ويران ازم معلم خراب عيد البري وعيد البري فرياد جي دستي كسري آوك جي آوا كوسري ويران ازم معلم خراب عيد البرا گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب اي دختوري بجنا زراب ويران ازم معلم خراب جاوان گوهل دين بمسته او چند يا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران ازم معلم خراب دبي قسته من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم معلم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران ازم معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران ازم معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران ازم معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران ازم معلم خراب صوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران ازم معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران ازم معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران ازم معلم خراب
1: Bəli. Bəli, son

0: لازم عالم خراب جاوان قلتين بمستة او چند يا مصر بدستة لقشتنا من ده بقستة ويران ازم عالم خراب تبي قستا من تقوجي تبي كفرا دل نوصوجي جلك صوتم كرم رجي ويران ازم عالم خراب جلك صوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از معلم خراب یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از معلم خراب بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختر چاپک بمش ویران از معلم خراب بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت عمل لسر ویران از معلم خراب سوتم رشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از معلم خراب سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از معلم خراب عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از معلم خراب
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son

0: سيد الشادي هلا وربك فيغان درديما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميلا اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل ونايو بوزلو
1: سيهاوتا دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو ددني
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شوپاری سرمایه ترس کلیم به برف هر بباری با هوز چلا پکت نمج هر شب کناری واره ما ولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ور مدزو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بدلیم میدان جبو هر چکا

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا را مدی زانی دلوبان امید همه هر دم بخوا سرداری لبرزان وقتی ریج دبیجه جین دیده کوتا کزوره

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره ابیم ابیم پرسته نتا جی دستورا جیانه کنه جی کهنیه هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نمسی بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آخرینه جویش دراده نمسی.

سیدای رستا عبی اگر دخواز بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران کنجی و هبی جبوز خاماتی بو تدو بود قد ممکنه افج چرخا لولب دخواز ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ال قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی اف ملت جبو خواب

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامات دبیجی گردی هبیا مجی خدانک آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقیه تیران هر تن بمادی شاد و حیران بله سیدایم جترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجیه ویدانم لمن ببوریم

0: که وایه قرن یعنی وقتا او اشفقیه خدما ای من بگوتنا ای و براستیه قرن حبر بخوازن کار بره باجر بدن ازمانا و یاش داخل حف طبقه ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وی کامیره بطفینه حتا از وی کریم فعب کرم بدن از قربانه تمام
1: دل یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خوبست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قستا کنشت هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزلفا رش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس دلان صد گلد

حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا.

0: سيد الشادي هلا وربك في غان دردي ما قرانا اي برابرينا مفكورة قوريتا بتنجر بوزلو ميل اكو حمجان دنجيتا يا قشتر جميل وناي
1: سيهاوة دنجيك جسرا بايا صبايا هاوي ديش دنجي خشينا دحلو رزايا هاوي سيسي عجبينا شمعموك وقلايا لو راكو دنيا
0: کاروان ما بابری کتیله شب را شو پاری سرمایه ترس کلیم به برفه هر دواری با هوز چلا پکتی نمج هر شر کناری واره مولات ای هوا ریچا مدوره چار ها ورمد زو کلشن تک دانه دجمن مجهب را قتیل بر ببر حیف و مخابن قد جار و امیدان نمایه بندلیم میدان جبو هرچو چقل

چرخا فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوا رامدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به خسر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

دند و دندوش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو بهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو قصر یا انترنت، هیلیانه بکن.

ایران از مالم خراب ای دل برا گردم و تیف و ای نازکا قامت الیف قامت جی ریحان خفیف و ایران از مالم خراب ای دل برا گردم زجاج و ای نازکا مثل زجاج قامت جی ریحان قراج و ایران از مالم خراب ای دل برا قامت مثال و ای نازکا دل هجار دش خوندن گرم بطل و ایران از مالم خراب ای دل بره و ای دل بره فریاد جی دست کسره آوک جی آوا کوسره و ایران از مالم خراب.

0: خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ويران از مالم خراب. دبي قستا من دقوجي دبي كفرا دل نوسوجي جلك سوتم كرم رجي ويران از مالم خراب. جلك سوتم كرم كباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلفت رش بسکی سیاه زلفت قمر عشق محبت من لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم بحساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: بله بله سنون
2: دن و دنبش هنر و هنرمند هر دست و هر دستوان دنگ قامش رو بهدار بکن دنگ قامش رو رادیو اکسر یا انترنت هیویانه بکن.

0: گوشتی وامیری شکال سر گراره چه که امو زارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تو زلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دوینات تنه یه تو بی آراستی اوایا نیشته یه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تو درک کت پاچه خودت ختن تر سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقرسیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنه نعینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا زکا بوی سریتا
1: هم از اللهی زی سر برنجه چیکم
0: که سر برنجه چیکم ایتا خوبی بیده دهر
1: چما هاوید؟
0: همارت نخوی، اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما هاوید؟ هر داکه وابی نیجم
0: والله ایزانه کردم
1: ایم زیش امشت نزنارم، ایگو هاوید بره هر بینیش
0: ببردانات نزنارم، دهر
2: یا وانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

0: الجلالي قول وتقول الجلالي زيزي
1: ايه خلق على المطعم شنو تسوي الشاي
2: لا يا تشريفي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو شاي العنزة
2: الوزة الوزة
3: والله تشوف كوزن شاي البزة
2: شريفي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة لميراتي حنقي خشا دهري قمرو بطنقزة قادش تباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية تجزروكا هبي وكا طيارو لك نشنا قدحي بقزة الوزة
4: گوشتی و مریشکا لسر گراره چه که امو زارو که می بخون
5: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون، برنج خوشتره
4: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
5: زلام و پیرک دوینات تنیه تبه آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
4: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
5: تدرک کت پاچه خود در خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مردیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
4: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
5: مشتر گو برنج یعنی برنج
4: کچه مشتر گو سرگراره علی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
5: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
4: ده سر برنجه چیکم ایسی خوبی بیده ده دهر
5: دجمه آبه
4: همار دم نخوه احوان چون بریش که ده
5: او دجمه آبه هر داکا وابی نیجم
4: والله ایزانه کردم
5: ایم جیش امجه تن از نارم ایگو آبه بره هر بینیش
4: ببردانات دم از نارم دهر
6: دابانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از امریش که وابینیم

نام یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزینده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسه بی بختیه کلاها زومه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیا نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا عبیم اگر دخواز بو هبین جیم قد ممکنه بکر بخون و بین آفران خوجی و هبیم جکوز خاماته بود دد بود قد ممکنه افج چرخا لولد دخواز ببیت بو ما کوکب وقت ما جبو ما ببیت یار جارک ام قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خواب پارزه ما

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خاما تد بیجی گردی هبیا مجی خدانک حالی کرمک لطفدانک علم و هنر و کمال و ایزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری گیانک خدا علیه حریری ویکی فاش ببافقی تیران هر تن بما دیشاد و حیران بلی سیدای من اشترا دیار بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی بیدانم لمن ببوریم

لیک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لود عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بس هنجنک دیره وطن قصدا کنشته هندکن نیجوانم نیجوانم من در خمار بس گرچتن رقص و سمای هر سحر صد نیشکر من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین رحمتا آمرزگار و شفقه غفار بس اهل دنیای سراسر دجمنین من بن ملا پشتمیر من علی به

چرخا فلکی هر دم به فتل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید هم هر دم به قصر داری لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دی کوتا کزوره

0: Thank you, God. Thank you, Cops for them.
1: لگوری خواسته که وای افکاری من یعنی وقتا هشی فقیه خوده ما ای من بگوتنا ای ایوا براستی افکاری من هگر بخوازن کارن بره باجر بدن ازمانا و یانش داخل حفت بقی ارگه تفعب کر نا نا یا بفعب نکر امنا تخوازه مالا مخراب که یا بسوسک وي كاميري بطفينا حتى أزفي كريم فعب كريم بدم أس قربانة تمام.

مروین پاشفرو بی بیرو باورینه کاوال سر شخص وان خراب بی گوتن زود روین او مروانا حیران شخص خونه نه حیران خلاصیا گلن نه حیران آخو آزادینه وک شفرش بن وک دشفا تاریده بن لی مروی بی بیرو باوری هرگاو شر آزادیه تکوشینه گرم دکن از باورم کدو وقتا که نزیکتا وی آلان تیوی به دست کارکر و خباتکار به پیشکشا کارکر و خباتکار به هلدان آلا کو به دست کارکر و خباتکار به هلدان تو کس نکا وی بخی تو قوت تو هز نکان وی بخی.

گلی گهدار گلی آزادی خواست ده هلبست و ده خفتنی مده یک قصه علمی قصه زانایی و یک قصه نهتین دین زور پیویسته که گابا گلی ما اف گهدار کرن جهر دپرسن لو دنابا زمانی مکه به آخفتن زور باشه.

گردن علی فنانی گردن قضایی بوزد تو که فنانی کلید کوایی وطنی که فنانی کاخته در سکا تفایی تلی پیتی فنانی حب را قلمایی درانه هول فنانی حب امر جانای سنگه سپی فنان بله که برفشی های بینگولی سپی که لطکی چی های اول زره هول کتابشی ها شاره و حمای شورت تیلی امن اقلشی نهی نبونه جو سر و جو سرمای عمری مثل دک سال بچن تیل سپی رچن هم فیده ها به سیر بکمه اسمی حیات دنیا خوش و بزه و اصل کم گلی کندی جینا لا لا شانو تبرجي ازي واخر كده دوران عاد الدنياي اذا ذنت يا مسلم درنا تهلي اخته يا ويلتي يا اللي تلي ما خايف لا قول وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از ویش بینی تو سیر بگه مال خراب و تو دینه خوب ده حیا دنیا خوش آبه از ویش در ده دلی خراب بیجون تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببیجون تینی از شوشت ویش بینی ببیجون تینی شفن کرم ببیجون تینی شر امدانه بر توان شدید ببیجون تینی تو دینه خوب ده ویش بینی دامشتر داران داربست ببیجون تینی بره خستم ببیجون تینی بر امدانه قبر قبرستانی ببیجون تینی داریم قبر رشو تاری ببیجون تینی سوالا کرنا کردا به بیرون تیلی ترقینا ملدا به بیرون تیلی تیسر شاده ما خشاده کرن به بیرون تیلی بشتا خونه دا بکرن بیرون تیلی شاده شاده بکرن بخیلی حد سالی دا بزن کردن بوی سوال دا خشاده

مشترانه گاتمه را سرحد زوزان و زوزانی سارن تنوی گردن الی فنانی گردن قازه پازه پچوکه فنانی نکرید و کوای لیوتنی که فنانی کاغت دست کاتبای تلی پچه فنانی حبر قلمای تو سر بکه و سبنگ سره ممکانه سور سپینه مینان فینجان فیفورینه مینا سوگ جسه و خلاتینه چند ساله که بگی جسره پنانو دارای تو را به خول زره ور بکوته پیشا شاره و حمای صورت تلیا مقلشی نهی نبونه سر و سرمای سد یک سال عمرین به چند

از دمرم ببین تیلی و دشوشتم ببین تیلی کفن دکرم ببین تیلی سرم دانه به توانو شده دا ببین تیلی مدانه سدارو دار بستا ببین تیلی بره خسم ببین تیلی بره مدانه قبر و قبرستانه ببین تیلی دانیم قبر را شتاری ببین تیلی شبه ما خسار کرم ببین تیلی تفقینا مله دا ببین تیلی سواله کر نکر دا ببین تیلی دیسا پشتا خوم داد کرم ببین خیزا چار سالی بکارو بخیلی هف سالی دا بردل که بدلی من بوی چاوا توزه خسار کتیه مسکینی حرامی میری خراب را بو بردیری گلی هوان و هوگن و اونجمه ده پرسنده بینی تیلیا تکه بچه رنگی بچه تم تیلی تیلیا میکه بنج زراوه چه بکلی پار که جناب قندیلی گردن زراوه جید عیلی هیلا ظالمه تکلی سبحانه بلک چه با مکه خالی هف سالی من تمام و هفت خوینه من سرمالا باوی تبون ته دو از ریج بونا را مستانه کی کر بردیلی ای گدیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای هف سالی من تمام و دو تکت من را مستانه کشته دخوازم قربی قاره نمرده میره

0: هذا الثمرن ببين تهلي هذا شو شو ببين تهلي كيف أكرم ببين تهلي سري مدانة بتوان الشديدة ببين تهلي دعم سر داراني دار بس ببين تهلي بريخس ببين تهلي داني ما قبر قبرستاني ببين تهلي داني ما قبر رشو تاري ببين تهلي سوال أكرنا كردا ببين تهلي ترخينا ملذا ببين تهلي تيسر شاوه ما خسار ذكرم ببين تهلي بشتاخم لا ذكرم بيجا قيزا شاوه سالي بقرو بخيلي حفظ علی دا بردل کادر امی مشتو دا خسار مسکین حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حفظ علی امی تمام مزیدو تا کتم رامی سانه کشتا دا خواه آزم اوی نه پرسا تیلیام دا کدو بی اکب شر رنگی چو توم تیلی تیلیامی اکب انزراوه چاو وکل لبس به تیلی چپل دریجه پورکه جناب قندیل گردن ازراوه شید ایلی گذیه گلو ویسوی یه حفتونی مثل مالا باوی تا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسی کر برده اینلی تو سیر بگی ایشال حفشاله می تمام بزی رامی شانه کی جتا دخوازم قاربی گاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری ایتو نحیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوی تا همون تدو عصری جبون رامی شانه کی کر برده اینلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره

0: الو کیش نامه منه؟ تو چاوه ایش نامه؟ ایشالله تو باشی؟
1: اشتب چه افرم، تا چه دوی؟
0: والا می بیزد گو نامه لدجی گل اکی دشن گلو سینده تا چاوه بو تهنه که جوی ربو اسفک نبو جنامه
1: لا حول ولا ربو اچ محی
0: والا می بیزد گوی باره نکی بهنه تا دو چکی خودت علا تا سلامتی بکی ربی
1: تیستر گوتی حنکی خوب تبکی به نامی جاتا چیترا
0: جنامه کابو که دو چوانا باشن
1: خود اکی محی اشتغالیه تای چرو فرور از نبالا دبش من بردو و خلاص
0: دا خود اتعالا از راین بسر دادا بشین ربی
1: ایتو قربانا همی بی چاوی تلوی بوکتا خانی امی ایتو بمریجی زنائین بگیتا
0: کرو اتفا پیکاتا تا تلیفونی تا در کت طیارو ها جنامه ام بیاده والله وست دی مسر کولی که خوا وست دی باجاری حمی کشی بگرینم که لی که گو است دینم دش منا بیجه مالا تن نعبا الو کرو غییدی الو عنشویا کچی ها کچا جامی را متنا بیجه خود سوی سبا خودی بدر کتنا بیخوارنن های خودش ترازی
2: و برا طیاره چه اجور چه بکشه سبک ما سبک دین حیا گو از بیب ما قوی دنیا خرابه به

دن و دنبش، هنر و هنرمند، هلبست و هلبستوان، دنگ قامشلو گهدار بکن، دنگ قامشلو رادیو کسر یا انترنت، هیویانه بکن.

0: گوشتی وامیریش کال سر گراره چه که اموزارو که می بخون
1: گراره چه؟ امی گوشت سر برنجی بخون برنج خوشتره
0: آنا از زلامم یا تزلامه گوتنام نابد دو لسر گراره
1: زلامو پیرک دو بینات تنیه تبی آراستی اوایا نیشه تیه از سر برنجی چه کن
0: آنا چما اولو ریتا قوین گوتن بتر نابه مشتر گوتی یک سرگراره سرگراره
1: تدرک کت پاچه خودت خدم تری سیاره دیجی تو باشتا غالیش مرتیجه هم از هرم زی سر برنجه چیکم مقارو سیتا
0: کچه بناوه الهی ازیتا بدن بر بکسا ازیتا بنعن عینم ها
1: مشتر گو برنج یعنی برنج
0: کچه مشتر گو سرگراره یعنی سرگراره گوتا دکا به وی سریتا
1: هم اولوهی زی سر برنجه چیکم
0: ده سر برنجه چیکم ایفه خوبی بیده ده دهر
1: چما آبید؟
0: همارت نخوی اهوا چون بریش که ده
1: او ده چما آبید؟ هر داکه وابی نیجم
0: واللهی زانه کردم
1: ایم زیش انجه تنز نارم ایب آبید بره هر بینیش
0: ببردانات تبز نارم دهر
2: یا بانه هفدو بردین و نل هفخینین امره مش خودیره از ایم ریش که وابینیم

0: هم خراب. جوان گویل دینه به مسته او چند یا مصر به دسته لقشت نامن ده به قسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم روشی ویران از مالم خراب. گلک سوتم گرم کباب گریب من صد رنگ خراب یا لیتنی کن رو تراب ویران از مالم خراب. یا لیتنی کن رو وخار وی نازگا من تجید دور بهش گرم زلف طهور ویران از مالم خراب. بهش گرم زلف طرش بسکی سیاه بهنات خوش ای دختره چاپک بمش ویران از مالم خراب. بکیف گرم زلف طرش بسکی سیاه زلف قمر عشق محبت عمل لسر ویران از مالم خراب. سوتم برشتم به حساب لپرسی بو گرمه کباب گریه بمن صد رنگ عذاب ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیویت کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli, son

من حبساله می تمام ده شیر عبداله در ایمان باوید دمه گلو ویس میگم نه درسته خوابید ناور رسول یا بسر خدا توانید کم را میشانه گلده میگونید یا ناغه محمدی

نام یک نزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و اوینا مزنده بحسته کنه جی بویره که دیرو که جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه کراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرهش دراده نیست بویره که خو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادین اگر دخواست بو هدون جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران دن جیب هدین جبوز خامده بو دد بو قد ممکنه اوج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک ار قوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببی او ملت جبو خا

سیدای هیدی و دخوازی دیسا جفوزی خامن تدبیجی گردی هبیا مجی خدان آلی کرمک لطفدان علم و هنر و کمال و میزان شعر و غزال و کتاب و دیوان منی دی آلا کمال موزون بلن بکران بانی گردون منی بگران داره ملی جزیری دیانک بدا علیه حریری ویکی فاش ببا فقیه تیران هر تن بما دلشاد و حیران بله سیدایم اشترا دیا بکن مسکینه گر بکی ماسی بیجی هی ویدانم لمن ببوریم

یک به عشق یک بت عاشقان یک یار بس قبله ده یک بت قلوبان دلبرک دلدار بس من دبند زلفک دل دا به دست پیر عشق لو د عشقی دا خو بست احرام یک زنار بس طرح و طرز بون زنار و چلیپا یک بیک لوم زنار و چلیپا یک تنه یک جار بست.

در خمار بس. گرچتین رقص و سمای هر سحر صد نیشکر، من دبزما سرشرینان او شرین رفتار بس. وحچوالا گوهرن هاتن لباس جسم و جان، من جوان حوری سرشتان او پری رخسار بس. حوج سحر سامری نین قزل فارش بکت، چشم بندا دل ربایان کاغلا عیار بس. بلبلان صد گلد چاون چاول صد گل دیدکن، من دباغ گل عزاران یک گل و گل نار بس. من دباغ گل فروشان دی عجب رسمک غریب، خار طبعان گل دستن گل پرستان خار بس. او جفا چو در جحد ظلمات بر حتی بچین، رحمک جارک نکی هی ظالم او آزار بس. غرق دریای گناهین تشنه لطفا حقین، رحمتا آمرزگار و شفقا غفار بس. اهل دنیای سراسر دجمنن من بن ملا، پشتمیر من علی به

چرخه فلکی هر دم به فصل و گر و دوران هیوی و هوارا مدی یزدانی دلوبان امید همه هر دم بخواه سرداره لبرزان وقتی ریج دی بیجه جین دیده کوتا کزوره

نامه یک مزگینیه جی احمد خانی بر میره اوین اوین پرسته نتر جی دستورا جیانه کنه جی کهنیا هیوی و مرادان جی عشق و ادینا مزنده بحث کنه جی بویره که دیروکی جی فرمان مرنه چنبرا بیچاره کنه گراسی بی بختیه کلاها ظلمه پرچه پرچه کریه جوی بویرش دراده نیست بویره که بو جنوه و دیروکا جباکه کسانیه نتوکی ده آفرینه جویش دراده نیست.

سیدای رستا ادیم. اگر دخواست بو هبین جین قد ممکنه بیک بو خون و بین آفران تنجیم هبین جبوز خامطه بو تد بود قد ممکنه ابج چرخا لولد دخواست ببیت بو ما کوکب بختی ما جبو ما ببیت یار جارک القوم ببیت شیار داکو خودی کمالت ببه اغملت جبو خواب پارزه ما خواب